ابھی آپ نے یہ گیت سنا, فلم تھی اپریل پھول اور آوازیں تھیں رفیع اور سمن کلیانپور کی. دوستو پرتیبھا کبھی بیکار نہیں جاتی, کسی نہ کسی روپ میں وہ کام ضرور آتی ہے. یو پی ایس سی پرتیبھا سیتو سنگھ لوک سیوا آیوگ دوارا سنچالت ایک ایسا ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جسے یو پی ایس سی نے انتم میرٹ سوچی میں جگہ بنانے سے چوک جانے والے امیدواروں کو ہت میں رکھ کر اسے شروع کیا ہے. اس کے مادھیم سے آیوگ ایسے امیدواروں کو نوکری دلانے میں مدد کرتا ہے جو یو پی ایس سی کی پریکشا کے سبھی پڑاؤں میں شامل ہوتے ہیں لیکن سبھی چرن پورے کرنے کے بعد تھوڑے سے انتر سے چوک جاتے ہیں اور انتم میرٹ سوچی میں جگہ نہیں بنا پاتے. اس یوجنا کے تحت سرکار دوارا ان پرتیبھاوان امیدواروں کا ڈاٹا

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ادبی میگزین پروگرام ادب نما. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

پری یعنی دوسری مخلوق، اور دونوں ہی زمین پر رہنے بسنے والوں کا خواب ہوتے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں کو کون نہیں چھونا چاہتا؟ آسمانوں پر تو ہمیشہ اور ہمہ وقت انسان کمندیں ڈالنے کی تگودو کرتا ہے، اور اس پر سجے ہوئے رنگ برنگے ستارے۔ ایک بار پھر اس کی توجہ رات پر مرکوز ہو گئی۔ گزری ہوئی رات کی یادیں اس کے وجود میں رینگنے لگیں۔ ستارے کا لمس، دیر تک اس سے باتیں اور آسمانی سیر۔ رقیہ، چاہے تم جتنا خام خیالیاں پال لو، آسمانوں پر کمندے تو ہم ہی ڈال سکتے ہیں، اور پریاں بھی ہمارا ہی مقدر ہیں، یوں بھی تم ان پریوں کا کرو گی کیا؟ رقیہ بھی جیسے تیار تھی، اس نے حملے کو محسوس کر لیا تھا، ایک پوری جنس زد پر تھی۔ اس نے فوری اماں حوا، مریم، آمنہ اور نہ جانے کتنی عظیم خواتین کا حوالہ ایک سانس میں دے دیا۔ چاند، مریخ اور دیگر سیاروں پر پہنچنے والی عورتیں بھی اس کی نوک زبان پر تھیں۔ وہ آخری جملہ اپنی زبان سے ادا کر کے اسے بے زبان کر گئی تھی۔ تم چاہے جتنا اڑ لو، عورت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے، اور کبھی بیوی کی حیثیت سے۔ عورت تمہارا سہارا بنتی رہے گی، تبھی تم ایک مکمل انسان بن سکتے ہو۔ وہ خجل سا دائیں بائیں دیکھنے لگا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ وہ آگے بڑھ گیا، جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو، اپنے من کی دنیا میں، اپنے تن کی دنیا میں، شاید اس سے بھی زیادہ اپنی یادوں کی دنیا میں۔ اس کی زبان خاموش تھی، اس کا دل ان تلخ ترین باتوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنی سرشاری میں اپنی دکان کی طرف نکل گیا، اور پھر وہی نظارہ تھا، دل کو بیٹھا دینے والا، آنکھوں کو اونگنے پر مجبور کر دینے والا۔ کسی طرح وہ سخت ترین اوقات بھی نکل گئے، اور ایک بار پھر فضا پر اندھیرا چھانے لگا۔ اسٹریٹ لائٹیں جل چکی تھیں، مارکیٹ برقی کمکموں سے جگمگا رہی تھی، آسمان پر چاند روشن تھا۔ اس کے وجود میں اکتا دینے والا جذباتی انتظار تھا، ستاروں کے چمک اٹھنے کا، دل کی کلیاں کھلنے کا۔ وہ دکان سے گھر پہنچتے ہی ٹاپ فلور پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے بوجلت کھانا کھایا اور چھت کی طرف بڑھ گیا۔ چھت پر پہنچتے پہنچتے ستاروں کی چمک اور چاند کی چاندنی اپنے شباب تک پہنچ چکی تھی۔ آسمان کی لا متناہی چادر، ستاروں کی شکل میں قدرتی قمقمے، چاند کی نرم و گداز روشنی اور فرحت بخش فضا نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ رات کا یہ شباب اور سورج کی تمازت اسے بچپن سے ہی ستاتی تھی، لیکن وہ یہ فیصلہ کیے بغیر بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ قدرت کا نظام عروج و زوال دنیا کے حق میں ہے، اور فطرت انسانی کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ عروج و زوال، غروب و طلوع، افتراق و اتفاق کے فلسفے میں الجھ گیا، حالانکہ اس کے لاشعور میں ایک انتظار بھی تھا جو اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک ستارے پر ٹک گئیں، وہی ستارہ جس کے ساتھ گزشتہ رات وہ پہروں کھیلتا رہا اور باتیں کرتا رہا تھا، وہ آج اسے اپنی آنکھوں کی پتلی میں نقش کرنا چاہتا تھا۔ ستارہ بالکل اس کے قریب آ گیا تھا، وہ گزشتہ رات کی طرح اس کے لمس کو بے قرار نہیں ہوا۔ وہ ذرا پیچھے ہٹا اور اسے گھورنے لگا۔ ستارہ نے اسے اپنے قریب بلایا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتا رہا۔ ذرا اور پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی زبان پھسل گئی، شاید ناگن، نہیں، میں وہی ستارہ ہوں جس کی تمنا تم سوتے اور جاگتے کرتے ہو۔ اس کے سامنے ایک حسین دوشیزہ تھی، رات دن کی تگ و دو کا ماحصل، ابھرے ابھرے دونوں گال، نور میں نہلا دینے والی دو آنکھیں، کھڑی ناک، ہنستا ہوا کتابی چہرہ، سراہی نما گردن، مخروتی انگلیاں، بھرا بھرا جسم، قد درمیانہ، پرکشش ادائیں۔ اپنے قدم اس نے آگے بڑھائے، اسے قریب سے دیکھنے کے لیے، اسے گلوگیر کر کے اس میں حلول ہونے اور اسے خود میں تحلیل کرنے کے لیے، اور اچانک ہوا کا ایک گرم جھونکا اس کے چہرے سے ہو کر گزر گیا، جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی، تا حد نگاہ زمین پر ناگوں اور ناگنوں کا رقص شروع ہو گیا۔ وہ کبھی بائیں کبھی دائیں جانب ہٹنے لگا، اپنے پیروں کو کبھی اٹھاتا اور کبھی گرا دیتا۔ ستارہ نے فوراً اسے سہارا دیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف میں ہوں، میں، قریب آ جاؤ،
ستارہ نے اسے اتنا قریب کر لیا کہ دونوں

میٹھے سانسوں کی طرح میرے ساتھ چلتا رہا، جو میری نفس کی مانند میرے ساتھ جیا، جس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے بے شمار لمحے اپنی سنگلاخ انگلیوں سے گہرا کرتے رہے کرتے گئے، کسی کی اوک پا لینے کو لہو بہتا رہا، کسی کو ہم نفس کہنے کی جستجو میں رہا، کوئی تو ہو جو بے ساختہ اس کو پہچانے، تڑپ کے پلٹے اچانک اسے پکار اٹھے، میرے ہمشاخ میرے ہمشاخ، میری اداسیوں کے حصے دار، میرے ادھورے پن کے دوست، میرے اکیلے پن، تمام زخم جو تیرے ہیں میرے درد تمام، تیری کراہ کرشتہ ہے میری آنکھوں سے، تو ایک مسجد ویران ہے میں تیری اذان، اذان جو اپنی ہی ویرانگی سے ٹکرا کر ڈھکی چھپی ہوئی بیوہ زمین کے دامن پر پڑھے نماز، خدا جانے کس کو سجدہ کرے۔ شمع ہوں، پھول ہوں، یا ریت پہ قدموں کا نشاں، شمع ہوں، پھول ہوں، یا ریت پہ قدموں کا نشاں، آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہنے، آپ کو حق ہے مجھے جو بھی جی چاہے کہنے۔ یہ نور کیسا ہے راکھ کا سرنگ پہنے، برف کی لاش ہے لاوے کا سا بدن پہنے، گنگی چاہت ہے رسوائی کا کفن پہنے، ہر ایک قطرہ مقدس ہے میلے آنسو کا، ایک ہجوم اپاہج ہے آب کوثر پر، یہ کیسا شور ہے جو بے آواز پھیلا ہے، روپہلی چھاؤں میں بدنامیوں کا ڈیرا ہے، یہ کیسی جنت ہے جو چونک چونک جاتی ہے، ایک انتظار مجسم کا نام خاموشی، اور احساس بے قرار پہ یہ سرحد کیسی، در و دیوار کہاں روح کی آوارگی کے، نور کی وادی طلب لمس کا ایک سفر طویل، ہر ایک موڑ پہ بس دو ہی نام ملتے ہیں، موت کہہ لو جو محبت نہیں کہنے پاؤ، موت کہہ لو جو محبت نہیں کہنے پاؤ۔

0: السلام علیکم ریجنل نیوز ایٹ آکاشوانی کارگل گرل اکاڈی پروگرام جن سیوا دیش سیوا گولنگ سیوا سنکلپ ابھیان تحت اسٹوڈینٹ پن جامع کھچک نوال لگا یا پانچس گورنمنٹ مختلف سکیم کورلا گتے ایکسپرٹ رکھوں سے فروت چکن ہوت چھانا دین سے ایپیسوڈ پیاں یانتاس خیر مقدم بیت السلام علیکم دین ایپیسوڈ پیاں گتے سوچ بھارت ابھیان کورلا یانتا سپا اسپیرا لیپ چوچین دی پروگرام پو 2014 یانا شروع سو من تنگو ان من گتی ماحول پو سنگمان سندک جگ پی گتنگ سکس کھک لینے دلس پہ گتس ہوا مدد بچا چھانا دی مشن پہ مین لاس پہ مین گتی ہندوستان ہے نوک 2014 جب شروع بات گتی پرائم منسٹر دی مشن پو جن اندولن جرے ہیں مطلب شربا گنگما لوگ سے گستی تھی گتی شروع بس پہ لاشی گن سندق جگچا ماحول پو گتی عزت چبنا گتنگ صاف ستھرا لوشا گتی عزت ان دیا بو گتی صفائی نہ دے سے گتنگ گچک چی گتی ایٹیچیوڈ پہ موشن گتی بزو چوزو گچک چیو موشن گتنگ لما ڈول چنا کر ملسا چی کچرے فنگ سو نہ گتے چی بھر کوشن 2014 نے دی لاس پہ شروع بس نیل تک گتی ہندوستان انک چینج پہ من مانگ میں گوں سو دی مہم تحت 12,000 ننگ سگا شخصا گتی کرگل لداخ نہ ہر ننگا چھکسا یوں مت گتی اتاپ اسنپا سے گتے ڈرائی ٹوائلٹ دو یوں مت مگر فستان نہ چھکسا اونچا منسوخ دی مہم پر ڈول اپنا 12,000 ننگا چھکسا تنگ سنسوخ فستا تنگ زگوا چھچا یا کچی ری اچھے ری اچھے دون سکا ہما ختم سو سے اوپن ڈیفیکیشن فری سو سنسوخ گاوے گتی کرگیلنگ سو سے لوئے کھچی گن چھانا دیا نہ چوس دا گتی دی ماحول پیاں کرگل چوکس ٹف ٹرین پہ نک یا گتے صاف صفائی کا تو جگچا ہے کچرا سختو سے کھیوں سے گتے اگر کتم سا چڈام بندر دو گت سوچلا ماحول یا گندگی یا پھر در پھیلائی میں چھا چکا دیو گت سوچلا گتے دے گیلا بس استعمال بچے دون گاؤں ماں دی مہم اندر ان منجو چھانا دی مہم پکاس پہلا تم فیا گتے کیوں جو سو توہا صاحبہ کھورنگ نوڈل آفیسر ان سوچھ بھارت مشن پورا ڈسٹرکٹ کرگل چھانا توہا صاحب السلام علیکم جو
1: وعلیکم السلام سر
0: توہا صاحب سوچھ بھارت مشن سے من لیک گیلا مشن چیز مہم چکی دی ہندوستان پہ لوک اچھی سوچو چھانا یارنگ دے ڈپارٹمنٹ پہ یار دی ڈپارٹمنٹ پہ سلپو واسے تین یا گورنمنٹ سکیم یانگ چانس چینج چھ نہ چی چھ نگ دون گا منگا تی ڈسٹرکٹ پہ امپلیمنٹ بھی کوشش بھی ڈسٹرکٹ پہ چھکن پہ گورنمنٹ لین تس ہگو تنگ ہوت چھانا مشن پہ گتر لانچ بسر گیا اپنا چھو 2014 پورا ہندوستان یہ لانچ سومن چھانا
1: بخشش عنایت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ سکیم جو ایس بی ایم ہے اس کا فل نام ہے سوچھ بھارت مشن. مجھے بہت سارے ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت سارے سکیم سے لیکن یہ جو سکیم ہے مجھے خود کو تو پرسنلی میں کہوں مجھے بہت پسند آیا یہ سکیم جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس سکیم کو ہمارے پورے ہندوستان میں لانچ کیا. سیم پیٹرن 2014 یعنی 2 اکتوبر 2014 کو ہمارے ہنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی صاحب نے لال قلعے سے اعلان کیا تھا 2014 کو وہاں سے اس کا لانچ ہوا تھا لال قلعے سے. تو اس کا فل فارم رہا ایک جو آپ کو میں نے بتایا جو کہ سوچھ بھارت مشن. تو اس کا ایک ہدف ہے ایک مقصد اس سکیم کو لے کے آیا ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے جتنے بھی ہمارے ہاؤس ہولڈز ہیں یا 2014 کے بعد اس سکیم کے اندر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیس لائن سروے کیا ہر ولیج کا. جیسے ولیج کی بات ہم اگر کریں گے ہمارے کرگل میں 125 ولیج ہے جو پوری ڈسٹرکٹ میں 125 ولیج ہیں 98 پنچایت سے. تو ان کا پورا ہم نے ایک بیس لائن ڈاٹا ہم نے پہلے کلیکٹ کیا اس کے حساب سے گاؤں سے جتنے بھی ہماری لسٹ آئی اس لسٹ کے حساب سے ہم نے ہر ایک ہاؤس ہولڈ کو سوچھ بھارت مشن گرامین کے اندر ہم نے جو ہمارا لداخی ٹوائلٹ ہوتا ہے جو لوکل ڈرائی ٹوائلٹ وہ ہم نے بنوایا. اب اس کے لیے ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک سینسٹیو

0: چیلنجز ہمیں زیادہ فیس کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس گاڑی ہی نہیں تھی. ہم نے ہمارے ایم سی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ایک ٹیپر جو ہے وہ ہائر کیا تھا, تو وہ ٹیپر ہمارا ویکلی کبھی سلک سے جاتا تھا کبھی منجی جاتا تھا. اس کے بعد جو ہم جیسے میں نے آپ کو کہا سیگریگیشن ایک پلانٹ ہے, تو وہاں پہ ہمارے اسی ٹائم جب ہم نے شروعات کی اس وقت ہمارے پاس وہاں پہ بیلنگ مشین شیڈنگ مشین یا انسینیٹر جیسی مشینیں ہمارے پاس وہاں اس ٹائم اویلیبل نہیں تھی. تو ایک دو مہینے کے بعد چلانے کے بعد ہمارے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ بیلنگ مشین جو ہے وہ انسٹال کیا. دوسرا ہمارا انسینیٹر ایک مشین ہوتی ہے وہ وہاں پہ انسٹال کر کے وہاں پہ کام شروع کیا. تو اسی طرح اسکریپ کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کچرا جو اس کو اس مشین میں جب ڈالتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بنتے ہیں, تو وہ مشین اس کو ہم نے شیڈنگ مشین بولتے ہیں اس کو, تو وہ ہم نے وہاں پہ انسٹال کیا. پھر ہمیں لگا کہ اب ہمارے جو سیگریگیشن پلانٹ ہے کہ ایک پلانٹ جیسا لگ رہا ہے. تو وہاں سے ہم نے شروعات کی جو 2022 میں, اور آج ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں 2026 میں. تو آج ہمارے پورے 15 بلاکس یعنی 98 پنچایت اور 125 ولیج پورے ہاؤس ہولڈ کو ہم نے کور کیا ہے. ویکلی ہر گاؤں میں ہماری گاڑی جاتی ہے. رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آج کی ڈیٹ میں 33 ویکلس ہیں, گاربیج ویکلس, گاربیج ویکلس ہیں. اور رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آج کی ڈیٹ میں 16 جو ہے 16 جو ہے ہمارے پاس سیگریگیشن پلانٹ ہے. تو ہر پلانٹ میں ہم نے بیلنگ مشین شیڈنگ مشین انسینیٹر وغیرہ کچھ جگہوں میں ہے, کچھ جگہوں میں کچھ مشین ایک دو اویلیبل نہیں ہے. کل ملا کے جو ہمارے 15 بلاک ہے, تو ہم نے 15 بلاک میں ہر ایک بلاک میں ہم نے سیگریگیشن پلانٹ کھولے ہیں. وہاں پہ ہمارے سیگریگیشن پلانٹ میں 8 سے 10 یا 11 لیبرز وہاں ہمارے انگیج ہوئے ہیں. وہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو رہا ہے. تقریباً میں آپ کو اس پروگرام کی وسادت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے ہمارے 15 بلاک سے اس کے اندر تقریباً 92 شاید یا ایک دو کم, تو 92 لیبرز آج ہمارے رورل ڈیولپمنٹ اسی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں انگیج ہے. تو 92 کو ان کو اپنا
1: اس سے ریونیو بھی آتا ہے, جو
0: اس سے ریونیو یہ آتا ہے سر, کیونکہ جتنے ہم نے ہاؤس ہولڈ کور کیے ہیں ان ہاؤس ہولڈ سے ہم نے 50 روپیز جو ہم نے ان کے لیے یوزر فی رکھا ہے جس منتھلی جس ہاؤس جیسے میں نے آپ کو کہا ویکلی ہماری گاڑی جاتی ہے جس گاؤں میں ہماری گاڑی جاتی ہے ان سے ہم 50 روپیز جو ہے وہ یوزر فی لیتے ہیں منتھلی. اور پلس جتنے ہاؤس ہولڈ ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل کے اندر ہیں ان سب کو ہم نے فری آف کاسٹ ڈسٹ بین دیا ہوا ہے جو 40 لیٹر 50 لیٹر کے تقریباً. تو سارے ہاؤس ہولڈ کو ہم کور کر چکے ہیں ڈسٹرکٹ کارگل کے اندر, اور سارے ہاؤس ہولڈ کو ہم نے فری آف کاسٹ ڈسٹ بین دے چکے ہیں. اور جتنے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو سکے جو 2018 to 2023 تک جس اس ٹائم ہمارے پاس پی آر آئے تھے ہمارے سرپنچ پنجس تھے جو ابھی ختم ہو چکے ہیں ان کا 5 سال کا ٹیونر, تو اس ٹائم پہ ہم نے ہر ولیج میں پنچایت لیول ہو سکول لیول ہو یا ادر ہمارے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو لے کے ہم نے ہر گھر کو اویئرنیس ہم نے دیا ہے. اور سال میں ایک دو بار حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 ستمبر سے 2 اکتوبر تک سوچھتا ہی سیوا نام کا ایک کمپین ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن ملا تھا رورل ڈیولپمنٹ کو. برابر جو ہم سکولی بچوں کو لے کے یا وہاں کے لائن ڈپارٹمنٹس کو لے کے یا ہم خود ڈپارٹمنٹ جا کے وہاں پہ گرام سبھا بلاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو برابر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں برابر اویئرنیس دیتا ہے کہ آپ جب بھی اپنا ڈسٹ بین جو ہم نے ان کو فری آپ کا آج دیا ہے اس میں آپ کا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو کیسے وہاں پہ رکھنا ہے اور لکوڈ ویسٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے. تو لکوڈ ویسٹ کے بارے میں بھی کیونکہ یہ فیس سیکٹر کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے میں تھوڑا بیچ میں بھول گیا. لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے جب اپنے ہاؤس ہولڈ کے اندر جب ہم نے سروے کیا کہ ہمارے گاؤں میں ڈرائی ویسٹ ہی آتا ہے یا لکوڈ بھی آ جاتا ہے, تو جب ہمارا سروے ہوا جب ہمارا گاربیج ویکل گاؤں کے لیے نکلا تو ہمارے وہاں سے لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ بالکل نکلتا نہیں کیونکہ ہم رولرس کے لوگ ہیں. ہمارے گاؤں کے گھر کے اندر گائے ہوتی ہے بکری ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں گتے, تو وہ سارا جو آپ کا کچن ریفیوز جو بھی نکلتا ہے جس میں آپ کا چاول ہو سبزی ہو جتنا استعمال, تو وہ سارا ہمارا جو لوکل کچو ہے اس کی صورت میں وہ جو سارا جانوروں کو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمیں لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ہمیں چھیڑنا نہیں ہوتا ہے, ہمیں صرف جو ہے یہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو جتنا بھی لوگوں کے گھر میں جنریٹ ہوتا ہے تو اس ویسٹ کو ہمارا گاڑی لے کے ہمارا سیگریگیشن پلانٹ میں لے کے آتا ہے. وہاں پہ ہمارے آلریڈی لیبر انگیج ہیں وہ اس کو برابر سائنٹیفکلی اس کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو میں نے پہلے کہا جیسے آپ کو کہ بیلنگ مشینز وہاں پہ لگے ہیں تو وہ اس بیلنگ مشین میں ڈال کر اس کو برابر پیکنگ کیا جاتا ہے. پیکنگ کرنے کے بعد ہمارا ایک وینڈر ہے تو ہم اس وینڈر تک وہ جتنا بھی وہاں پہ یہ سیگریگیٹ کر کے یا بیلنگ کر کے تیار مال ہے تو اس کو ہم ٹنوں کے حساب

0: روشنیان تسنا بنجت من جناب محمد حسین زائری شتنا صداقت پروگرام سانسے کا محمد حسین رہنما شتنا ستوت کے گنتی خدمات اہلب چگت نین مزاد
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: محمد حسین رہنے میں شتنا تاسبدا چست خان با آکاشوانی کرگل کا ندنی صداقت پروگرام اور سپوچھمس مچ دنی پرچک پائت بھی پروگرام نے سرپنگ ان مزد
1: پریمیم نینسے بونس پہ کھیمو گلتے جنتے سرکاری نوکری بینک پی ایس یو یا یونیورسٹی یونین لس بادنا ینتس ستونگ نشی کنا 50 لاکھ سپیک پالیسی لین مینگن چین سرکشا سنتوش سمنگل دونا یوگل سرکشا چوک ٹرسٹڈ پلان ننگم بو تھوپ چین ریسک کور پروپوزل ایکسپٹ چھانا اے ٹی سی نل جوز ٹیکس ریبیٹ دونا ریوائول فیسلٹی ندرین کھورنگ سکیوت پزت رنگ نیمور لاؤت خان پوسٹ آفس نکا یا کال بازت 0198225734 کا لداخ پوسٹل ڈویژن ڈپارٹمنٹ چوسنا میمانسی فنتوخ سمنگنا
0: پروگرام نے سر پیر گرنا گانے میں نیشور سگے کپور کے خبر ان پھر چکین یا گانے میں نر سمچو کنگن مزاد سپانسر پروگرام کسان وانی سر تاؤں سے پھر چکن پین استندین ڈول کر سگت پین پھر پروگرام پھر چپے اکس پوین شام بازار ترکنے میں نر سمچو سر تاؤں سے پھر چکن میں محمد حسین یا بازار دون کنگن مزاد پروگرام یہ کرگل ہے محمد موسی شتنا سانے بازار یہ تھی مزہ مخمن نفیہ پروگرام یا سانے بازار گو نمین سمچی کا شینا پروگرام پونے رینتی خدمت حلب چکین سر تاؤں سے پھر چکین پین مختار احمد آکاشوانی سری نگر کا نہ اردن خبر نہ تبصرہ مزت اردن نمین گیشن سکا دانا سخلا آکاشوانی دہلی کا نام ہندی انگریزی دان اردن خبر نہ تبصرہ ریل بچین اڈیت نمین گیشن لگے کا نا سانے بازار گو نمین سمچو سکپا یونین میں گچے دن چپ پیت پی پروگرام نے سرپو میڈیا میں کانچا آکاشوانی کرگل کا نظر نیت وقت پو خبروں نے چند پور کی خبروں مزید

0: ميليون من ستونتين عقب جانا إنجلش بن نبجي كل هرتز اف ام مرجع شريچ ميجا هرتز دون موبايل اپ نيوز انا هرك ديو اكاشواني كارجلين وقت پر شامی بازاردون چند گیل مزاد پروگرام یہ کرگل ہے پروگرام اثر تاں سے فرچکان پین محمد موسیٰ
1: پریمیم منسے بونس پکیمو گلتے جنتے سرکاری نوکری بینگ پی ایسیو یا یونیورسٹی یونیانوک لاز بادنا ینتس ستونگ نشی کنا 50 لاکھ سخپیک پولیسی لنمینگن چائن سرکشا سنتوش سمنگل دونا یوگل سرکشا چوکس ٹرسٹڈ پلان ننگیم بو تھوپ چائن رسک کور پروپوزل ایکسپٹ چھانا اے ٹی سی نال جوز ٹیکس ریبیٹ دونا ریوائیول فیسیلیٹی ندرین کھورنگ سکیوت پزت رنگ نیمور لیوت کھن پوسٹ آفیس نکا یا کال بازت 01982257534 کا لداخ پوسٹل ڈویژن ڈپارٹمنٹ چھوسنا میمانسی فنتوخ سمنگنا
2: حالات حاضرہ اور عوامی مسائل پر مبنی پروگرام یہ کرگل
3: پروگرام یہ کرگل ہے سنا بکن اللہ السلام علیکم یلی پروگرام سنا بکن دنی پروگرام سرپو دیسل لیوت سی ایس سی سام کو اگرالی کا بریس کینسر ویک گزوگن سون سے انگنواری سنٹر ہیلتھ سنٹر نا سکولونیا سکریننگ نا ہگوے کیم درولنین یوتے ڈرافٹ الیکٹورل رول لونگ استونگ ایشو سردگ نا زم سے ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی گویوتی انوک لخصو سیاسی پارٹیوں نے امبو درلین گرابز اکتوبر یغی کنا چوغت حق پیک رائیں اوبجیکشن نا سجیشن انرستاد پاین چاین یوتے ریفارم اتساو پیپل کیمپین پلان اکتوبر 19 ندلتی گزوگ انسوں سے لخصو پنچایت حلقاؤں نے انوک گوامنی سکیم انسکور لا حگو نا چھورن لیپ چگنین یوتے تیسرو علاقے کوچگی لنگ روڈ دران سخبیگ مرچو چسپیک یلپاؤن لتھون یتین شنٹیس کلس بردو حکومت لشخصمو اور گیلا متارکول تونزری بسین جوا یومی اکتوبر یہ چوغا سخبیک نمزاو متپو تم سے یا بر رگا تھان سے لسپی استابین یوتے تھنمو لگون نرگونی کا کھانا چرپا زنگمی یوتین اردیان کسط ہے پروگرام پو سلپو نمبو چھانا درے بریس کینسر ویک نظم سے سلپو وسی ٹیمنگ نا درنگا نمبو ڈاکٹر زاہدہ بانو بی ایم او سانگ کو جکسی ہوتے السلام علیکم میم
4: وعلیکم السلام
3: میم سام کوئی سی ایچ سی کا دنجا کمنگ نے بریسٹ کینسر ویک زرے گزک سو سینا اکتوبر چیگا چھانا میم دیر دنجک پینو گزکس ایکٹیویٹیز رک لسنا رک مل لکھوں میم بریسٹ کینسر اسکول لہگو سل بھی مینگ نہ دی اسکول اچھی مل
4: اکتوبر فرسٹ نہ سلا گاتا ایک ہفتے سے کینسر اویئرنیس ویک نچ سیلیبریٹ بھی نیت یہ انوک نچس کمیونٹی لیول کا جیسے گاؤں سا انوک پنچایت گھر یا گتی گھر آنگن واڑی سینٹر ہونے کا گتی امان یا گتی بومو گتی ٹین ایجر سک یا اسکول نہ مچھا کن سک دون سک دیر ادو تو جاگا نکا تو جمع بھی نیا اور ان کو وہاں پہ ہم بریسٹ کینسر کے بارے ہم لوگ کو وہاں سمجھائی بات اور اسکریننگ وغیرہ ہم کر رہے ہیں دور بے کوشش بھی تاکہ کھوچی کھوان کو اہم چیو یا کوشین چیو گتھکشکن کا دون سک دور بے کوشش بھی اویئرنیس پاؤں سے اور جیسے اسکول گوئنگ فلانک اسکول یا کالج یونیورسٹی سانک جب ٹیم کا لے لیا اویئرنیس بین دیا اور ساتھ میں اسکریننگ بین جیسا جیسے ابھی ہائر سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول لنکر سے جگ سے اور جیسا لگا کہ پورا ہفتہ ڈولی میرا جنا کالج اسکول سانک لاسٹ آج کیا تھا ہائر سیکنڈری لنکر سے اور ہائر سیکنڈری کرسپونیا
3: چھانا میم اردنجی ہاگو اسکیل بھی کیم چکے اسٹولینیو تنگ سی ایچ سی سام کوئی اسٹرولیکا گاوینو گیرس گویت بین تنگ چھانا میم دیا نوک درے اسکریننگ بسر گیا اپنا خاص کر دیا نوک کیے شک بینگ نگا تو دون لگا چوکشی بسے کھواں اویئرنیس سلچا زن کھواں سنگسرا تانچا زن میم یا دچوک شکچان دچوک کیے شک یوں تو میم گاتی در بریسٹ کینسر نظم سے
4: دفن سپنا دی هفته نونا

0: دوسری ماشا ماشا چا روٹی دین ماشا نہ تھا پے جوں
1: ا بیرنگ دی لسن کا فی ٹو لینے 320 یو لیگ اف ماچ چھن تے کتو چنا دی لسی چی سٹیٹس دو کیا ڈپارٹمنٹ چھ زرن
2: پوشے سن سو سے ماشا جی روٹی دس کورپو تقریبا جی روٹ بتاں سن جوں اتی مرحوم قمر علی اخن صاحب وزیر علی مشیر لو سن
0: اچھا
2: دس نہ جی زمبن دی روٹ پر سیکشن سنن دس نہ سنگا دے صاحب ماچا فریاد تو دے ورت کی چیز روٹ کنڈیشن خراب ہے لہذا دے ترکول چھا وسو سولی میٹنی چھا وسو ڈنگر دیپ سے نہ مستور سے دیپ سے نہ جون چھا وسو خصوصا دی موٹ فوجو دے ران تھون تے رغن لدی ہمار گاڑی چڑھی مشا حالانکہ اس موٹ کو تھوڑا اسا
0: اچھا
2: تک لے کرو اسا سق پہ کرے سکور تا نے جون چت پن دی نو سے اور اس کو چھ سونا کون سے پنک ماتھو با شاید کچھ نامعلوم وجوہات چکا دی موٹ فون تو پسے جگہ چھ سنما چا گاڑی میں خوش بسے در صاحب ما چھ دی یول پنو کل ما چھ دی یول پنو یتی ایک ماش رول با دو تا ما چھ دی کو وزٹ بچا دو نہ درن صاحب ما چھ یول ٹرانسپورٹیشن کھلو ما چھ دی کمیون چھ یتی روڈ اس بسے اپ کو روڈ خراب ہم نہیں جائے وزرن چھنا دے صاحب ما چھ خستہ حال جی روڈ پو یا ایم پی نام یوں نا ایم ایل اے نام یوں نا ما چھ سر چھ کونسلر چھ نا چھ ہمیشہ دے شکایت تو بندو پتی درخواست ہم کر دے گا اس سال ضرور آئے گا اس سال ضرور آئے گا ناچا سمکھ اس سال پہ نام دوسرے نہ مانا آخری وجوہات پہ آخری ٹائم پہ کا یار جی کا ناچا جی کا مانا راکیس بس سکھوں سے ان کی دوں آگے میڈیا سخت پیشے چوسے آگے اعلیٰ حکام سخت پیشے چوسے جی مسلو حل شروع کرے جی نو ناچا سرما سنسی اتنا خصوصاً رگونی ٹائم پہ ڈیلیوری کیش کر دوں نہ اتنا ناچا مشکلات چڑھ حالانکہ نانی ڈی سی خوراں ہرا یمبو سے روڈ پہ خوراں ڈولے اس پہ دے جی کا یوں سے جی کا وزٹ بس پن ڈی سی صاحب نے یمبو آتی ڈپارٹمنٹ آفیسر سے گاما یوتسا ناچے روڈ پستا نے دیچی ناچا چوئے تھے دروازہ بستا میں
3: در سرپا ینتی دنلا کوچگی شربانیس کنتی نقص بردون منچگی نت پین چاندی اسکورپیانو گچس پی ڈبلو ڈی ایکزین سانکو شمیم صاحب کے نٹی اینا درا سخ پیک دی پروجیکٹ پلا ڈی پی آر چو سے ہائر اتارٹی سخپا کل زرندک یا دی کا درا سخ پیک اپروول میونگ مئین زرت سے کاسط نمزا یوں متو سنیانوک نمزا گزا چلوشتک دی سکولہ سلپو پی سٹی مینگ نا ایم اے ٹی ڈائریکٹر سونم لوٹس آکاشوانی کرگل نئے امبوتھو تھے جولے لوٹس سر
4: جولے نونو لے
3: سر یوں متو سنیانوک نمزا گزا چلوشتک دی سکولہ چک مولا
4: آسا جولے دخسانگا تی لزاق لا تیش نمزا تنے تیش دانگ سانگ دیرین تا چھ کرا کوری لو سنوکلے ان نم ما توچے سک ندوک تین کشمیر جمو کشمیر لا درین تین جرم پر نام بو کھول تین کھاں سے چھ چھپا ری گون چھ کھاں ادو گنا ادو میدان علاقہ سم متا چھ نام بو کھول دل تنو نتی لا دغ لنگ تین درین آس سے لے کے درین آس کان جی تیرن تھرٹین سوپا تین نام پچ ما کلیئر جی ملو سو گلے
3: تچ پر
4: کھڑا کرے کھول دل شیش تو
3: شیش
4: تمنی ما مپو ادو شی منو تن کھا چھ پتا تن چھ فورکاس میں کھو سکتا ہے تن زوجی لا سو یا تن نا سو نا تی زنسکار دراز گن کھا من یوں تام شی چھ نو جون جون نا ما مپو تن چھ چھ چھ ان نا گرین نی دانس کان جی آج سے لے کے تھدین زو پ موسم تے چھ کھڑا کھڑی لوش دو یا ما پو چھ پا تو شی منو گلے اور ال موسم بوت تا تن چھ تا ٹنگ بو باسن کولے کولے تو مو چھ چھ چھ چھ چھ گمر ما مپو دو شی منو گلے
3: بالکل چھ سر گراؤنڈ بفشا دو گ سر کے نارمل ٹیمپریچر لوشا زن
4: ٹمپریچر ویسے عام طور پر ٹھیک ٹھاک مول سنگ تھوڑا سا باقی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کوئی ایرٹ بالکل زیادہ وہ بھی نہیں لے
3: در سخبا ینتا ایم ای ٹی ڈائریکٹر سونم لوٹس سرس نمزس کو لمول نتین یوم اکتوبر چکسم سپک نمزاو متپو تم سے لوس پیر دیا بندک یاں نمزاو بر گا کھورے بر گا تھا سے لوس پی استبدک زرین دو یاں تھنمو لگون فلوز لا کھانا شرپز نیمی استبدک زرین دینانمبو آکاشوانی کرگل اکنا یہ کرگل ہے پروگرام تھماتھن یوم انگار سقیق محمد موسا پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین نے زین چزد بوس یہ چو خدا نرسامان
5: فالا حالات حاضر اور عوامی مسائل پر مبنی پروگرام یہ کرگل
6: سر 5000 روپے لگائیے اور 8000 روپے پروفٹ پائیے یہ دیکھیے پروف کا اسکرین شاٹ واؤ
7: اسکرین شاٹ کا پروفٹ اصلی ہے یا صرف اسکرین پہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام انویسٹمنٹ گروپس میں فیک پروفٹس اور اسمال ریوارڈ سے ٹرسٹ بنایا جاتا ہے پھر انویسٹمنٹ بڑھتا جاتا ہے اس لیے
8: ہمیشہ پوچھو ڈبلو ایچ وائی وائی کہتا ہے کیپٹن وائی آف ایس بی آئی
7: آپ کا سائبر رکشک
9: کم وقت میں زیادہ منافع اسی کلک پر کمال ہے

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلن شامی پرگیس کدی خبر نیمبونگا محمد ابراہیم شوقی مرکزی دفاعی لونگ وزیر راجنات سنگھ زرست کی بھارت لر تنپن کھر کھر چند سمندری ایکو نظام چگیر گسپت تاکہ بھارت سمندری کھت پینک سکیتیوں سے دفاعی کھت پوشنٹے چند چوانگنک جناب راجنات سنگھ اس درنگ سمندری بیڑے گمر رخص بے جہاز فلیٹ سپورٹ شپ فس لس بچے انوکشتے سین دیا بریا نکھوز فلیٹ سپورٹ شپ فائیو اس میں اردو انکل ست یا سلیپ وے فور نس سمگیا ٹنل جچن گولی ٹرین پو سمر چویلہ سن گزگ بسین وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز لمیٹڈ عمل لکھوں سے خورتان شکتنا وزیر موصوف اس دی سمندری جہاز انہیں گزگ نسمی اردوان کلین جناب سنگھ اس خورتان سے خطاب بنزس کی فلیٹ سپورٹ شپ ون نی گزگ فلیٹ سپورٹ شپ فائیو اس میں اردو دونوں ایچ سی ایل یعنی بنیادی ڈھانچہ نے سمجھ استے کا مرمت بے لسن گزگ بچاؤن بھارتی سمندر نکنی اتپی کھتنشتن پوش چوچے انگوسلہ چھچا گمبے گن خونزس کی سوریہ تقسیت پی فلیٹ سپورٹ شپ ون اس بھارتی سمندری لفچپ سن دونا ستنپو لس بچان لا یرگیس کھون سن صدر جمہوریہ دوپتی مرمو سرگیستری تی ڈاکٹر انلر دلوک سی لون پینوک سنگ سک دونا خدمت بے جذبہ ننگم بلس بزر اپیل بسد درنگ ہماچل پردیش ایمس بلاس پوری گما اسنات و نزگوئے خورتانس پا خطاب بین صدر جمہوریہ زس کی ڈاکٹر انلہ دلوک سی لون پینک ادارے وقار دون یوں میں نسل انلہ زدر البانگین میں تحریک چک سخصل اللہ سبار گوشن خونزس کی ڈاکٹر ان منگ کے خدای نمائندہ تصور بد دے فرس خدمت خلق خوئی گمتن پولس پر گوشن اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر و میونسپل کمیٹی کرگلے ایگزیکٹو آفیسر طاہر احمد از درنگ فرمچک سیاسی سوپان نگمبو گرف شک بسے میونسپل کمیٹی کرگلے 2026 الیکٹورل رول ڈرافٹ پبلیکیشن دونا ریویژن بیس کورلا تنفوگرافون بسن گرف سنا کھاگلین نیوت خان ان لدیوش تخص پچا چکست کی ڈرافٹ الیکٹورل رول پلدہ نرگی اپنا الیکٹورل رجسٹریشن افسری دفتر دونا میونسپل کمیٹی کرگل دفتر لال تعلق سے فیائی اونچین دے وقت سنا ووٹر انیس رنگ اندرا چون صحیح دگمین دگزرستہ انگن

زر ست جانس اسلام متعلقہ پی ایس ایل اون لا الیکٹورل روف ڈرافٹ پو پولنگ مرکز ان کاس بھی اور زر خسکوتا مسوں منگ غلط یا غلط انٹری یا آبجیکشن افیا فارم 3-4-2005 کا سے اکتوبر چھو چھپا کو دفتر لہب چک پائیں گے انچائن زر ست ایگزیکیٹو آفیسر اس دیوسلا سیاسی چھپانی نمائندہ ان لا ووٹر لسٹ ڈرافٹ پو چوچانک تعاون بزرے اپیل باسوں گس پینک الیکشن آفیسر کرگل الیکشن سیل نمائندان عام آدمی پارٹی بی جے پی کانگریس دونوں نیشنل کانفرنس ضلع تھوغ صدر دونوں اے نمائندان جکسوت پن یوٹی لداخی اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر سرنگ پلدن ضلع کرگل محکمہ تعلیم لسن سبق سب چین لخلص بس بھی کردار ہوں دونوں انتظامی اشما ان لطلقس میں فیا کانفرنس حال برو افس پا گرفش مل لکھوں دینوک چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل زڑیون سرکاری نا پرائیویٹ سکول انی پرنسپل ان ہیڈ ماسٹر ان جکسوت پن گرف سنا سمگرا دونا پی ایم شیری اسکیم ان نغلجوں زد پلہ سن لطلقس سکول انی کا فرون انرولمنٹ ڈراپ آؤٹ ویریفیکیشن زیرو انرولمنٹ اسٹاف چک چک چوت پی اسکول یوڈائز پلس ڈاٹا اپڈیشن اکیڈمک پروگرس دونوں سلیبس سانچان یومی پری بورڈ نا فائنل امتحان سلف تلوک بست ڈائریکٹر اس زونل ایجوکیشن آفیسر ان ادارے گوبان سگا اسکول انی انرولمنٹ دونا ڈراپ آؤٹ ڈاٹا ویریفیکیشن بسے شیش سلخن انی صحیح تھک پستون زرے خسکوتا سن جناب پلدن اس چیف ایجوکیشن آفیسر لا فرومن امت پی اسکولن دونا اسٹاف چک چاہت پی اسکول انل تعلق بسے دو نش گوشا سن گن چک زرے خسکو تاسن گرف سنا ڈائریکٹر اس جماعت چپنا چنگس پانیفیا ہاسٹل ہیں جس سے لقصو کلاس تام لسرن دونا ایس کیو اے ایف ال تعلق سنگ باسوں دونا زڑیوں لا دیس کوریانو فیل مانیٹرنگ بچاوستن پرچو زرے انتاست تیسرو بلا گی کوچ گم یول پانس لنگ روٹی اسمت جوستے کا شمٹے چرخا بین زرست کی کھو لنگ روٹ پہ لکسمت پس بسے چرما سنسے ان سکول لچے فرون کپا گریم ان دونا گاڑی پان لا شمٹے نقص بردون تھوں مچات دی گرپشت پو کھو رسپا کھچک ضلع انتظامیہ دونا ہل کونسل دونک جخسین اما دخسن سقپا چاند دیس کوریانو گمبے ملن میت کھوس یو ٹی دونا ضلع انتظامیہ دی لنگ روڈ پو شخص میں بسے چوہر کو سکزرے اپیل بسے تاکہ کھوئے سسکاون اوشن بورڈ الچا چوک خبر انلینتس آکاشوانی کرگل کنارس ناوینت جل شکتی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر راج بھوشن چودھری درنگ زرست کی بھارت اس چیز ترنگلوک سے اسکور انوک بس پی فرالوک سن اور گیستریتی تاریخ انوک بس پی سق بسک چھو فرالوک سن انا چک چکن دیکھنا جن باگیداری یعنی میمان سی درس لکس دونا سن سوا رخص بچے کا بنایت پی وفاقیت پورتن پور چوچان گنین نئی دلیا چیز کوری کھرتان شگا خطاب بین کھون زس کی چونگن سے ات پیر گل کھا گنین فرما چک گمیل انہی یرگی سی گمبانی نال جونس کروٹ چکنا لاک غبچن ہرگی چیز خیران بس سیر دھن لطیار بسین وزارت اس دیوان زس کی دی مہم پہ نال جونس لاک چکنا ستنگ شج بجین اچک ایک کڑیت پی چیز خیران دی مہم پہ سٹسین ڈاکٹر چودھری جان زس کی تنپو حکمرانی سماجی درس لکس تکنیکی اختراع دون سغی درس لکس اس بسیر گستری تینک چیز ترنگ لکس بچے انک یرگیس میں اوسط بھارتی قومی ٹیلی میڈیسن خدمات ای سنجیونی کا صلاح نہ مشورہ نیتھک پو کروٹ غبچی کا تھلست گاور گسترت گاؤں پہ اور گلہر دلکس سیستنگ لکس گن سے خرچہ دونوں یلپان لچکس بس خدمات ان فرچکی فیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اسکیت تامی حکومتی فلکس انک سسا لشگن دی پلیٹ فارم پہ کار گل خقسم چو سوزک دور مرکزی اغیوت پی ملسان یعنی مجموعی زستے کا کروڑ غبچو تھلے ٹیلی صلاح مشوران ریکارڈ بسین ردے لکس دونا ننکھا انہیں اسکوری وزارت زرست کی دی لخشس پہ کنا در یوت پی حفظان صحت نظام پو گاؤں گیا بچیاں ٹیلی میڈیسن اسکیت نیوت پی کردار دونا فیسسان تھغرین اسنا سہولیات ننگن سے یوت پی شہروں نے انہوں تھومی بردون فلتے بچیاں تو بھی لخشب سن گنین شہری ہوا بازی مرکزی وزیر رام موہن نائیڈوز درنگ زرست کی مغربی ایشیا بحران پو چھو سرکھا چنچگن چیزرنا دیسنگت کا ہوائی جہاز انکول بھی ایندن ارجن انہیں مغمی تھی گی اس کے دیونست نئی دلیا نمانیگار ان لگ رہن جناب نائیڈوز جس کی حکومت اس دی لکسل پوالتے دونا جہاز انہیں انکول بھی تیل انہیں ارجن انہیں سکور لا ایرلینز دونا تیل مارکیٹنگ کمپنی ننگم بو تنفگرافون بینیو تین

0: نظام ہے۔ وزیراعظم نے ان باتوں کا اظہار آج گجرات کے واٹر گورننس ماڈل سے متعلق ایک قومی روزنامے میں چھپے مضمون کو سانجھا کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کا یہ ماڈل مختلف ممالک کے ایک مثال کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو میریٹائم طاقت اور ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو دوام بخشنے کے لیے ایک مضبوط اور مربوط میریٹائم ایکو سسٹم اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ پر آج فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو شروع کرنے اور فلیٹ سپورٹ شپ 5 کے لیے کیل رکھنے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھارت کی میریٹائم صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے تعلق سے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحری فوج نے مختلف شعبوں میں بے مثال کام انجام دیے ہیں۔
1: بلڈرز جانتے ہیں کہ کیل کیول جہاز کا ایک اسٹرکچرل کمپوننٹ نہیں ہے، کیل اس جہاز کی فاؤنڈیشن ہے، کیل اس جہاز کی بیک بون ہے۔ آج جو کیل رکھی گئی ہے وہ بھارت کی میریٹائم فیوچر کی ایک اور مضبوط یہ فاؤنڈیشن ہے، ایسا میں مانتا ہوں۔ ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ بھارت کی نیشنل میریٹائم کیپیبلٹی کا کسٹوڈین ہے۔ پچھلے 8 ڈیکیڈ سے بھی ادھک سمے سے ایچ ایس ایل نے دیش کی میریٹائم اور ڈیفینس ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے میں بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا
0: کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ سنسکرت ایک ایسی سنہری کڑی ہے جو تمام بھارتی زبانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ نئی دلی میں آج شری لال بہادر شاستری نیشنل سنسکرت یونیورسٹی کے دوسرے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ ہر ایک بھارتی زبان عظیم ہے اور ان زبانوں نے ملک کے ثقافتی منظرنامے کو فروغ دینے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت نے دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر میں 25 اکتوبر کو منعقد ہونے والے انٹرنیشنل میراتھن کے تیسرے ایڈیشن کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس میراتھن میں قومی اور بین الاقوامی سطح کے رنرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ سیاحت کو ہدایت دی کہ وہ معروف رنرز اور فٹنس انفلوئنسرز کی خدمات حاصل کر کے میراتھن کی تشہیری مہم میں تیزی لائیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ میراتھن کے مختلف زمروں میں 3,17,00,000 روپے کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ میراتھن کے لیے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح کے 1,400 سے زائد ایتھلیٹس نے رجسٹریشن مکمل کی ہے۔ عمر عبداللہ نے میراتھن کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف محکموں کے مابین بہتر تال میل پر بھی زور دیا۔ میٹنگ میں وزیر اعلی کے مشیر ناصر السموانی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور کئی دیگر افسروں نے بھی شرکت کی۔ حکومت نے جموں کشمیر کے دور افتادہ اور سرحدی علاقوں میں ہائی سپیڈ ٹیلی کام کنیکٹیوٹی کے نظام کو مستحکم کرنے کی غرض سے ان علاقوں میں بی ایس این ایل موبائل ٹاورز کی تنصیب کے لیے زمین دستیاب کرانے کو منظوری دی ہے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ یہ موبائل ٹاور اوڈی، ٹنگمرگ، کرنا، کالاکوٹ، کرالا پورہ، بسنت گڑھ، کھوڑ، لٹی مروٹی، بانیحال، پوگل پرستان، رامسو اور قلعہ درحال میں یو ایس او ایف کے تحت نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہل سے آن لائن تعلیم، ای گورننس خدمات اور دیہی، دور دراز اور سرحدی علاقوں میں لوگوں کی ڈیجیٹل شمولیات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے گورنمنٹ سلک ویونگ فیکٹری راج باغ سری نگر میں ایک کیفے ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس کے تجویدی کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران نائب وزیراعلی نے وہاں جے کے آئی شو روم کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتی یونٹوں کی جدید کاری اور صنعتی اثاثوں کو مکمل طور سے بروئے کار لانے کی وعدہ بند ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے لولاب حلقے کے لیے 35,64,00,000 روپے کی لاگت سے مکمل کی گئی 10 واٹر سپلائی سکیموں کا ای افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ ان سکیموں کی بدولت حلقے کے مختلف دیہات میں 6,000 کنبوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار یوٹی کے تمام علاقوں میں لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کی وعدہ بند ہے اور اس تعلق سے مختلف پروجیکٹ اور سکیم

0: بار بار کھودا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار تو نو تعمیر شدہ سڑکوں تک کو مختلف مقاصد کے لیے کھودا جاتا ہے اور ان کی حالت بگاڑ دی جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف عوام کے لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیا جاتا ہے بلکہ خزانہ عامرہ کو بھی کروڑوں کا بے وجہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اس طرح کے طریقہ کار کی وجہ سے شہری ترقی اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہمیں اوپر اٹھانے کے بجائے پستی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کامن ڈکٹ پالیسی 2026 ایک امید افزا قدم ہے۔ دیر سے ہی صحیح حکومت جموں کشمیر کی طرف سے اس پالیسی کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس جامع اور مربوط طریقہ کار کی بدولت نہ صرف بار بار کی کھدائی کے عذاب شدید سے بچا جا سکے گا بلکہ شہروں کے فیس لفٹ کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کی مدد سے خزانہ عامرہ پر پڑنے والے بے وجہ بوجھ سے بھی جموں کشمیر یوٹی کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: اردو میں خبریں اور تبصرہ اب آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے۔ میرے میں 684 کلو ہرٹز، میرے میں 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میں ہرز اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر ہم آکاشوانی کرگل صاحب سے مخاطب ہیں۔ شب کے ٹھیک 8 بجے ہیں، پیش خدمت ہے فلمی گیتوں پر میرے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے

منحر رو رتن لشکر کے گائے ہیرو فلم کے زی کے ساتھ لشکر فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام کا خطاب ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. جائیں ہند.

0: ٹینکوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ 660 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس معاہدے پر اندرون ملک ڈیزائن کردہ، تیار کردہ اور مینوفیکچر کیے گئے ساز و سامان کو خریدنے کے تحت نئی دلی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. کم از کم 68% اندرون ملک تیار کردہ ساز و سامان کے ساتھ یہ پروجیکٹ ایم ایس ایم ای سمیت مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. وزارت نے کہا کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. یہ بھارتی بحری سیکورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے تیار کردہ ہائی الٹیچیوڈ پلیٹ فارم ایچ اے پی ایس کی کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی. وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ سینٹر فار ملٹری ایئر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن، شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر شہری اداروں کے تال میل کے ساتھ یہ آزمائش انجام دی گئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم کو مبارکباد دی ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اسٹریٹوسفیرک ایئر شپ بنانے میں ملک کے آتم نربھر بھارت سفر کا اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یو پی آئی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
1: بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ایکو نظام میں اکثر تبدیلی آئی ہے. یہ ہر شہری کے لیے ادائیگی کے ایک سہل اور محفوظ نظام تک رسائی کے نظریے پر مبنی ہے. ادائیگیوں کا مربوط نظام یو پی آئی بھارت کے ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن این پی سی آئی نے تیار کیا ہے اور یہ بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں ایک انقلابی قدم بن کر ابھرا ہے. گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ یو پی آئی اب صرف ہماری سرحدوں تک محدود نہیں ہے.
2: یو پی آئی اب صرف بھارت تک سیمت نہیں ہے. کچھ ورس پہلے یہاں کوئی کہتا کہ ودیش میں بھی بھارت کے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دے گا تو شاید ہی کوئی وشواس کرتا، لیکن آج یہ ایک حقیقت ہے. بھارت کا یو پی آئی اب دنیا کے 11 دیشوں میں لائیو ہے. یہ ادبھوت آنکڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے.
1: 25 اگست 2016 کو یو پی آئی کا آغاز کیا گیا تھا اور محض ایک دہائی میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں یو پی آئی ایک یکسر تبدیلی والا قدم ثابت ہوا جس سے ادائیگیاں تیز، سہل اور قابل رسائی ہو پائیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے دلی کے ایک طالب علم جتین نے کہا کہ جب سے یو پی آئی ان کی زندگی کا حصہ بنا ہے تب سے چیزیں آسان ہو گئی ہیں.
3: جب سے یو پی آئی میری لائف میں آیا تب سے چیزیں آسان ہو چکی ہے، کیونکہ اب مجھے کہیں بھی جانے کے لیے والیٹ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا. تو جب میں والیٹ استعمال کرتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے. آج کے ٹائم میرے پاس ایک کوڈ ہے اور اس میں یو پی آئی سے میں کہیں بھی کدھر بھی ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں.
1: 2025 تک دنیا کی بر وقت ادائیگی کا تقریباً 49% حصہ یو پی آئی کا ہے. دلی سے بھانو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کی 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام کی 1 لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی. تمل ناڈو کے مدوران تکم اور دھارپورم، پڈوچیری کے تھٹن چاوڑی اور مغربی بنگال کے نندی گرام اور ریجی نگر میں ووٹ ڈالے گئے. آسام کے ناگاؤں لوک سبھا سیٹ میں بھی ووٹنگ ہوئی. ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. سینئر بی جے پی رہنما اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے ذریعے بار بار بھارتی انتخابی کمیشن اور دیگر آئینی اداروں کو نشانہ بنانے پر

0: صل على محمد وآل محمد.
1: رارگا سزارے رضا کی باش زبان باشا بلتی باش مجا سکت تنے انگریزی مجا رکھے گیس تو لینگویج ایک منو رکی ملس نلا رسری وراثتو جل جی بجنو تھی تنے دنیا تا مجا کچاک گا باش ہنے تو سا باش تو می مال جو تو مال جو انسان سے وراثتو جا کی بجنو کون کون گیس تو کا چھلے چھلے دشو مجا ٹریک سے ماں باش تھنا ٹریک سے مادری زبان تھنا ٹریک سے مادر ٹنگ تھنا مگم اسی لداخ مجھا فسکت تھنا یعنی مالی باش تو انی ہند یورپی باش جو الگ بچ چینی باش مجھا زبان رے سکت تھا تو مالی باش تھے نوش رے سے مالی باش تھنا تو انی ایک نائی چیز ایک سمجھو جارے گا سزارے کنڈے گیت مالی کی پھت بی مگم مالی باش پھت نے بی تو بلتی مجھا مالی باش یعنی بابی باش کرے گا فت نے بھی تھی ملے کی فت بھی تھی یعنی بلتی مثال کسلی ر مثال پشنس کی رسے فسکت تھے بابی باش تھنا مگر ہند یورپی باش کچا کھانے دوگا انگریزی بوتھن یا رشین بوتھن یا ایرانی ہنی یا ہندوستانو کنے کا باش ہنی مثلا پنجابی ہنی ڈوگری ہنی یا تو بنگالی ہنی مراٹھی ہنی انیا باش بڑیے مادری زبان بلا تو اسی شناگا ایک مادری زبان مل جارے کا سزارے بس اسی سوجنار اسی باش ملئی باش تنس تو اسی باش ایک پرونی باشک بل ایک مشٹی باشک بل انی باشی اتھلیارت ہونی کارو ترقی کارو چھلے چھلے جگ سے چھلے چھلے کوجا کرم چوہنے اے زیل جا ہندوستان مجا گا سرکاری ادارے سے کرم چوہنے آل انڈیا ریڈیو کرگل آکاشوانی کرگل سے کرم چوہنے لداخ کلچرل اکیڈمی سے کرم چوہنے اے زیل جا گورے سے مجا ریڈیو گلگت تھے ایک ایف ایم چینل گہانو سس کرم چوہنے اور ساتھ ساتھ اسی ہوما سا مجا ایک سی آر ایس سے کھانو کمیونٹی ریڈیو کھانی فوج طرف سے جو سس کا ریڈیو دراز تھے سس کرم چوہنی این زلی جا ایک کسی ایک کھارولا مجا اسانی نی کرکت گانی چلس کمبو کا باقی کوئی کاریو ایک سٹیشن ایک سنے گانے سرکاری فوج طرف سے جو گزم 90.8 یا 98.1 نو مہانو سے مگم سبلی سرکاری ستجا عوامی ستجا غیر سرکاری ستجا کوئی سکرم چوہانو تو اسی ایک بڑو جو بڑی تنظیم کھنی شنا رائٹرز ایسوسیشن لداخ تھے سے تنظیم پوری لداخ مجا سی ہنی